因为我故事和上上一晚我的爸爸也不可惜我也不可惜我也不可惜我也不可惜我也不可惜我也不可惜我也不可惜我也不可惜我也不可惜kita sedikit mengalami kerana kerana untuk mengalami bahawa malah mendapatkan dari ekonomi sendiri tapi bagaimana ini ekonomi

untuk negeri akhirat. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Baitur Rahman

Allah wala Muhammad, ini jangan begitu caranya. Kalau di sini disuruh baca selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini selawat kepada Nabi setelah bacaan tasyahud.